6:11 minut je ura, poglejmo naglo na vremensko napoved za danes. Na Koroškem bo danes sončno in vroče, le ponekod bo zjutraj nekaj megle. Temperature bodo narasle na 26 do 32 stopinj.

Pihal bo rahel južni veter, v zraku pa bo tudi prah iz Sahare in zato bo nebo ponekod mlečno belo. Na Štajerskem bo danes ves dan sončno, vroče in soparno bo, temperature bodo narasle na 27 do 33 stopinj.

21 minut je ura tudi danes, se bomo skupaj podali po valovih časa. Na današnji dan leta 1689 sta Rusija in Kitajska s pogodbo iz Nerčinska določila reko Amur kot mejno reko med državama. To je bil prvi uradni sporazum, ki ga je Kitajska sklenila s kakšno zahodno velesilo. Leta 1883 je začel bruhati vulkan Krakatawa na istoimenskem indonezijskem otoku med Savo in Sumatro. Že prva dva dneva erupcije je izginilo skoraj dve tretjini otoka, v morju je nastala razpoka globoka 300 metrov in široka 10 kilometrov, v ogromnih valovih na zahodni Javi pa je umrlo okoli 36 tisoč ljudi. Leta 1886 se je v Lobniku pri železni kapli rodila slovenska botaničarka in pedagoginja Angela Piskarnik. Njeno najbolj znano delo je ključ za določanje cvetnic in praprotnic. Dejavna je bila na področju varovanja narave, med drugim je bila pobudnica zaščite prvih varstveno pomembnih območij narave v Sloveniji, kot so Krakovski gozd, Rakov Škocjan in Robanov kot. Dolga leta se je zauzemala tudi za ustanovitev Triglavskega narodnega parka. Na današnji dan leta 1910 se je v Skopju rodila albansko-indijska redovnica, misionarka dobrote Mati Teresa. Leta 2003 pa se je planet Mars najbolj približal Zemlji v skoraj 60 tisoč letih, ko je bil od nje oddaljen približno 55 milijonov kilometrov.

0: Slišali bomo prve jutranje informacije, pripravlja in ureja jih danes Marica Kušej. Ura je 6:30 minut.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Čez dober mesec se bo na univerzah v Avstriji začelo novo študijsko leto. Na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu pričakujejo okoli 13 tisoč študentov in študentk. Novosti je več, od oktobra bo do diplomski študij učiteljstva trajal 3 leta namesto dosedanjih 4, zato je po besedah prorektorice Doris Hattenberga zanimanje precej večje. Novo je tudi, da bo za bodoče psihoterapeute od letos obvezen študij. Univerza v Celovcu zato uvaja magisterski program s 40 mesti, za katerega je prav tako veliko zanimanja, so sporočili. Slovenski evroposlanec Matjaž Nemec je slovensko vlado in Evropsko komisijo opozoril na birokratske ovire pri priznavanju diplom in poklicnih kvalifikacij čez mejo. Težave imajo zlasti slovenski učitelji in profesori v Italiji. Čeprav lahko delajo za določen čas, se pri zaposlitvi za nedoločen čas srečujejo z dodatnimi postopki priznavanja akademskih naslovov. Nemec opozarja, da to otežuje zagotavljanje kadra za slovenske šole v Furlaniji, Julijski krajini. Pobudo je pozdravila tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Preiskava smrtne prometne nesreče pri Strpni vasi v občini Globasnica se nadaljuje. Pred dobrima 2 tednoma je tam umrl 20-letni pešec, voznik pa je pobegnil. Osumljeni upokojenec in gasilec je sicer priznal, da je mladeniča povozil z gasilskim vozilom, vendar trdi, da je ta ležal že na cesti. Tožilstvo v Celovcu zdaj čaka na medicinsko in prometno-tehnično izvedensko mnenje, preverjajo tudi morebitno vpletenost drugega vozila in vpliv alkohola. Izsledki izvedenskih mnenj naj bi bili predvidoma znani konec tedna. In malo po polnoči je bil na območju Tolmina v Furlaniji, Julijski krajini, lažji potres. Po podatkih Geosphere Austria je dosegel magnitudo okoli 3,4. Potres so zaznali tudi na Koroškem, najbolj v obmejnem območju okoli Šmohorja.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF prometno uredništvo nam danes ne javlja težav ali ovir v prometu. Srečno vožnjo!

0: 20 minut pred 7. poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF in tudi danes bo svoje misli z nami delila Anica Koprivc-Prepeluh, teologinja, veroučiteljica in družinska terapevtka doma v Bilčovsu.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Jezus je kar nekajkrat svoje učence ob različnih priložnostih spodbujal k čuječnosti. Spodbudna beseda čujte, torej bodite budni in pripravljeni, se pojavi tudi v današnjem evangeliju. Čuječnost je tudi v današnjem času po eni strani zelo pogrešana vrlina, po drugi strani pa vemo, da jo različne duhovne tradicije na različnih koncih sveta negujejo že tisočletja. Sodobna psihologija koncept čuječnosti, to pomeni sprejemajočega zavedanja doživljanja v sedanjem trenutku, v nemščini bi rekli Achtsamkeit, danes zelo visoko ceni, se je odkriva njene številne dobrodejne zdravilne učinke, naprimer zmanjšanje stresa in psiholoških simptomov, boljše telesno zdravje, boljše medosebne odnose in tudi večjo učinkovitost pri delu. Mogoče se nam zdi, da ta koncept čuječnosti na videz nima nič z vero, a tudi v krščanstvu najdemo številne duhovne prakse čuječnosti. Od že omenjenih prvih Jezusovih spodbud puščavskih očetov, ki so jo zelo visoko cenili, tudi molitev rožnega venca in Jezusova molitev sodita v to kategorijo. Krščanska praksa čuječnosti temelji na umiritvi, zavedanju Božje navzočnosti v sedanjem trenutku ter preobraženju uma in srca prek stika z lastnim dihanjem, telesom in Božjo besedo. Dodatna vrednost krščanske čuječnosti je, da poleg pozitivnega vpliva na posameznikovo duševnost in telo, deluje hkrati pozitivno tudi na duhovnem področju. In tako kot krščansko razumevanje ljubezni zarisuje trikotnik med mano, drugim in Bogom, se tudi krščanska čuječnost dotika vseh treh ravni. Kogar zanima več, naj pobrska po spletu.

0: Četrtek je in na vaše domove prihaja danes spet nova številka slovenskega tednika Novice. Kaj vse boste lahko prebrali v njej, pa nam bo zdaj povedal glavni urednik Semit Rampuš.
1: Prisrčen pozdrav vsem bravkam in bravcem Novic. Maja Balant Slobodjanac je od novembra 2024 generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu. Skupaj z zadrugo vabi generalni konzulat na kmečko tržnico, ki bo 12. septembra na vrtu konzulata v Celovcu. Odprta bo za vse. Občina kot organizator z Jormakom ne zasluži nič, pravi Arto Otovic, ki je od leta 1995 kot tržni mojster odgovoren za organizacijo Pliberškega Jormaka. Spregovori o stroških Jormaka za občino, obiskovalcih in pomenu Slavije Ute, ki letos obhaja 50-letnico. Veliko ljudi povezuje borilne športe z udarci, agresivnostjo in nasiljem. To je napačna predstava o borilnih športih, pravi 22-letni Janko Kumar iz Suhe, ki je svojo strast našel v borilnem športu jiu-jitsu. Frida Oraše iz Bele je zase odkrila kleklanje, tradicionalno ročno spretnost, pri kateri iz tankih niti nastanejo filigranske čipke, a tudi šali, uhani in ogrlice. Kleklarice iz Železne kaple 28. augusta vabijo k boštijo na predstavitev kleklanja. Daniel Vuti iz Borovl je profesor za večjezičnost in transkulturno izobraževanje na Pedagoški visoki šoli na Koroškem. Vuti skupaj s svojo ekipo trenutno sooblikuje projekt Fosterlang, evropski projekt v vrednosti 3 milijonov evrov namenjen zaščiti in revitalizaciji ogroženih in manjšinskih jezikov v Evropi. Od 24. augusta je v Mladinskem domu potekala že 22. izdaja tradicionalnega koškemp, ki je letos združil 32 košarkarjev. V najnovejši številki Novic smo za vas pripravili se to in še veliko zanimivega. Prijetno branje!

7 in 11 minut je ura pretežno jasno, je današnje jutro na južnem Koroškem in tako bo tudi ostalo. Ves dan pravijo vremenoslovci, aktualne temperature dosegajo 14 stopin v Velikovcu, v Železni kapli in na Bistrici pri Pliberku, 15 v Borovljah, 13 v Šmohorju, 17 stopin v Celovcu in 16 v Beljaku. Tudi na južnem Štajerskem je danes jutra jasno in skoraj brez oblakov, temperature pa tam trenutno dosegajo 15 do 17 stopin.

20 minut čez 7 je naš jutranji spored, nadaljujemo s pregledom tiska. Kino iz Koroške lahko beremo danes na naslovnici časnika Kleine Zeitung. Podjetje Graf Film praznuje 25-letnico. Livia in Klaus Graf govorita o razcvetu kriminalk in prihodnosti filma. Srečanje kanclerjev v krizi lahko še beremo. Nemški kancler Merz bo danes v Berlinu sprejel avstrijskega kanclerja Štokarja. Od prihodnjega leta bo mogoče leteti iz Ljubljane direktno v New York, še piše Kleine. Vajenci vodijo poštno poslovalnico v Celovcu. Za Armina Asingarja pa se počasi izteka čas kot voditelj kviza Milijonen show, še piše Kleine Zeitung. Kronen Zeitung poroča danes, da so nadure policistov nova politična bomba. Manjše letalo je padlo v jezero Attersee. Most čez Lipico naj bi postal nova atrakcija za kolesarje. Rodil se je projekt za kolesarski turizem v regiji. In Krone poroča tudi o načrtih trenerja Didija Kupauerja za Ligo prvakov. Lask iz Linca je z napredovanjem zaslužil 18,6 milijona evrov. Celjski nogometaši pa so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so se v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku borili in izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor, poročajo danes slovenski mediji.

0: slovenska popevka. To je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja.
2: Tu imam ljubezen, tukaj sem doma.
1: Iz 90-ih

0: Točno pol osmih je sledio aktualne vesti. Danes nas informira Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Gornji Radgoni se je včeraj končal letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik uprave pomorskega sejma Janez Erjavec, je sejem v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Poleg predstavitve kmetijske tehnike je bil sejem tudi letos prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Po Erjavčevih besedah je Agra tudi olimpijada slovenskega kmetijstva, saj omogoča tekmovanja in ocenjevanja kmečkih pridelkov. Medalje z teh ocenjevanj po njegovih besedah pomenijo prestiž in konkurenčno prednost na trgu. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Radgoni je obiskala tudi skupina kmečke izobraževalne skupnosti iz Koroške, KIS. Kmetija Kordež iz Podjune pa je prejela zlate medalje za divjačinske salame. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti novi zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan bo v žarišču razprava o novi zunanjepolitičnih usmeritvah Slovenije, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnjevzhodnega vprašanja, pri kateri bo sodeloval tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Slovenija je pretekli teden v Bruslju z vetom preprečila skupni protest Evropske unije proti izraelski gradnji naselbi na Zahodnem bregu. Odločitev je sprožila kritike doma in v Evropi. Nekdanji premier Robert Golob jo je označil za sramotno in škodljivo za mednarodni ugled Slovenije. Vladi Janeza Janša očita, da v odnosih z Izraelom ne zastopa slovenskih, temveč interese izraelskega premija Benjamina Netanjahuja. In dežela Koroška je v občini Suha začela pilotni projekt za spremljanje porabe vode. S pomočjo umetne inteligence bodo analizirali, kdo porabi koliko vode in kje v omrežju prihaja do izgub. Cilj projekta je učinkoviteje organizirati oskrbo z vodo ter pravočasno odkriti morebitna pomankanja zaradi podnebnih sprememb. Če bo projekt uspešen, ga nameravajo razširiti po vsej Koroški.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF promet teče danes tekoče in brez zastojev ali ovir srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 8 je, to je čas za jutranjo duchovno misel. Pripravila jo je Anica Koprivc-Prepeluh, teologinja, veroučiteljica in družinska terapeutka doma v Bilčovsu.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Jezus je kar nekajkrat svoje učence ob različnih priložnostih spodbujal k čuječnosti. Spodbudna beseda čujte, torej bodite budni in pripravljeni, se pojavi tudi v današnjem evangeliju. Čuječnost je tudi v današnjem času po eni strani zelo pogrešana vrlina, po drugi strani pa vemo, da jo različne duhovne tradicije na različnih koncih sveta negujejo že tisočletja. Sodobna psihologija koncept čuječnosti, to pomeni sprejemajočega zavedanja doživljanja v sedanjem trenutku, v nemščini bi rekli Achtsamkeit, danes zelo visoko ceni, se je odkriva njene številne dobrodejne zdravilne učinke. Naprimer zmanjšanje stresa in psiholoških simptomov, boljše telesno zdravje, boljše medosebne odnose in tudi večjo učinkovitost pri delu. Mogoče se nam zdi, da ta koncept čuječnosti na videz nima nič z vero, a tudi v krščanstvu najdemo številne duhovne prakse čuječnosti, od že omenjenih prvih Jezusovih spodbud puščavskih očetov, ki so jo zelo visoko cenili, tudi molitev rožnega venca in Jezusova molitev sodita v to kategorijo. Krščanska praksa čuječnosti temelji na umiritvi, zavedanju Božje navzočnosti v sedanjem trenutku ter preobražanju uma in srca prek stika z lastnim dihanjem, telesom in Božjo besedo. Dodatna vrednost krščanske čuječnosti je, da poleg pozitivnega vpliva na posameznikovo duševnost in telo, deluje hkrati pozitivno tudi na duhovnem področju. In tako, kot krščansko razumevanje ljubezni zarisuje trikotnik med mano, drugim in Bogom, se tudi krščanska čuječnost dotika vseh treh ravni. Kogar zanima več, naj pobrska po spletu.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: V Celovcu že sije sonce, zanima pa me, kako zgleda na borovnici v selah. Dobro jutro, Hyacinta Dovjak.
4: Dobro jutro, Isev. Kak zgledaš? Super lup. Obeni obla ne vidim. Sonce sije, a pa še hočeš.
3: Pa temperatura še poje, posem pa.
4: Temperatura pa tudi fajn pasa je zjutraj, ni 13 stopin bilo, no zdaj ima že malo toplise, teda ni več tista ta huda hica.
3: Te teden bo še malo bolj, jo, hica malo bolj topo, potem bo pa verjetno počasi pri kraju ta vročina.
4: Ja, tudi pa je ta bol pa na, za zdržiti te steje na sadnoh vsem sreš, če je prav reč, a pa ta po travnci pa že ta bol, da je že strah ratoval, tu je že travaj ni bilo vse rejavol.
3: Ja. A je zdaj se je malo opomogla spet narava, malo je bilo dežjal.
4: Ja, zdaj si pa opomogl, pravim, da vjetran sada tate, ali v lihiše že, da je trava. Humbert, ko sem zadnjič kosila, sem še tak gledala, da bo drž na vrh, pa tudi ni pomalo, vse posmodo, vse rejal bo te, ali ta pred hišo. Sada sem pa postila, zdaj pa že kakih 10 centimetrov, dobrih 10 centimetrov trava, ne se bom pa hanala. Da jo bom spet pokosila, pa rihna bo spet ta asuša, da bo vse rejal.
3: Pa ja ne, no upajmo.
4: Yeah.
3: A ste vi pravzaprav ovce na planini imeli, bolj jih imate doma čez poletje?
4: Ta je žalost, da imamo pašne pravice, pa vse spravne, pa ovce v planin, ali jih pa ne možko spustiti, je v hore, medved je hor, vse hor.
3: Da jih ne dajete več go.
4: No, zdaj sem jih pa cajt tam po sosedu imela, on mi sem cajt tam na paši, sati nisem kaj, se pa dom že prhnala, da bom, se jih pa doma pasimo, a pa hočeš.
3: Ja. Okoli vaše domačije je bilo pa kar živahno, zdaj te dni Hyacinta na športnem igrišču so bili športni dnevi in ti si ja tudi sodelovala, pomagala.
4: Jaz sem malo v kuhini, sem pomagala, ja. To ni bilo samo na športnem igrišču, to so imeli 4 skupine, a naj so plezali, so pa tiš tenis, ti so tam v šoli imeli, dve skupini pa tukaj na športnem igrišču.
3: Koliko pa je bilo otro vse upi?
4: Nekaj čez 30, 34, 36, ne. Teda je už bil žužal, ja.
3: No, fajn. Hvala lepa, Hyacinta, za poročanje iz sel z borovnice in fajn dan ti želim, lepo se imej, srečno, servus.
4: Je tudi tebi in lep dan pa vsem poslušalcem. Srečno.
3: Hvala.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

10 minut čez 8 je, na vrsti pa je pogled na vremensko sliko. Naši kraji so trenutno v območju visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka suh in vse toplejši zrak. Na Koroškem bo danes sončno in vroče, le ponekod bo zjutraj nekaj megle. Temperature bodo narasle na 26 do 32 stopinj, pihal bo danes rahel južni veter. V zraku pa bo tudi prah iz Sahare in zato bo nebo ponekod mlečno belo. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, pihal bo živahen južni veter in temperature bodo dosegle največ 29 do 34 stopinj. V noči na soboto so mogoče plohe in nevihte. V soboto bo potem spremenljivo, popoldne so mogoče plohe in nevihte, temperature pa bodo dosegle največ 22 do 27 stopinj. Na Štajerskem bo danes ves dan sončno, vroče in soparno bo, temperature bodo narasle na 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno in vroče in tudi v soboto ostaja na Štajerskem poletno. V Sloveniji bo danes in jutri sončno in postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik.

Fechtari so nas pospremili v to jutro. Danes je četrtek, 27. avgust ali veliki srpan, to je 239. dan v tem letu. Smo pa v koledarskem tednu 35. Goduje danes Monika. Luna je trenutno v znamenju vodnarja. To naj bi bil danes dober dan za humanitarne dejavnosti, za timsko in intelektualno delo, za prireditve in sestanke. Manj dober pa naj bi bil za začetek resne zveze, za podpis pogodbe, za naporno delo in za striženje las. Danes je svetovni dan jezer in dan, ki se imenuje kar tako dan, ko naj storimo, kar nam ravno pride na misel. 67. rojstni dan pa praznuje danes nekdani avstrijski dirkač v Formuli 1 Gerhard Berger.

0: slovenski spored v RF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: 8 in 30 minut je ura sledijo aktualne informacije. Pri mikrofonu je Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Okoljevarstvena organizacija Greenpeace zahteva uvedbo dajatve za industrijsko rabo podtalnice v Avstriji. Industrija po navedbah Greenpeacea letno porabi približno 330 milijard litrov podtalnice, za njo pa ne plačuje. Dajatev bi v državni proračun lahko prinesla od 33 milijonov evrov na leto do celo 100 milijonov, če je osnova berlinski model, so sporočili iz organizacije. Prihodke bi lahko namenili za posodobitev in vzdrževanje omrežja za pitno vodo, kjer po ocenah Greenpeacea primanjkuje okoli 50 milijonov evrov javnih sredstev na leto. V Gornji Radgoni se je včeraj končal letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga je po navedbah predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Poleg predstavitve kmetijske tehnike je bil sejem tudi letos prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Med drugim so se sestali predstavniki zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, slovenskim ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko. Na srečanju je beseda tekla o delovanju zamejskih kmetijskih organizacij, njihovih izzivih in povezovanju s Slovenijo. Čez dober mesec se bo za okoli 13 tisoč študentov in študentk na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu začelo novo študijsko leto, ki prinaša več novosti. Tako bo dodiplomski študij učiteljstva trajal 3 leta namesto dosedanjih 4. Novo je tudi, da bo za bodoče psihoterapevte od letos obvezen študij. Univerza v Celovcu zato uvaja magisterski program s 40 mesti. In v poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju bo znova izšla njegova knjiga o Srečku Kosovelu. Delo Srečko Kosovel, pričevalec zaznamovanega stoletja, prinaša številne podatke o kraškem pesniku in njegovih poteh v Trst. Knjiga je prvič izšla leta 2008 in je bila kmalo razprodana. Ponatis bodo jutri v Kopru predstavili skupaj s urednico in avtorico spremne besede Tatjano Rojc. Boris Pahon, rojen 26. avgusta 1913, je umrl leta 2022 v 109. letu starosti. Svetovno prepoznavnost je dosegel predvsem z romani Nekropola, Mesto v zalivu in Spopad s pomladjo.

0: Bryan Adams, Sting in Rod Stewart, so se dali skupaj za tole čudovito skladbo. Ura je 8:42 minut. V Ankaranu ob slovenski obali poteka trenutno prva od dveh izmenjav tradicionalne gledališke in lutkovne delavnice, kjer se naš gledališki podmladek pripravlja na novo udarsko sezono. Sodelavka slovenskega sporeda ORF Veronika Kuše je včeraj poročala v živo neposredno iz Ankarana in je med drugim pred mikrofon povabila organizatorja tega kreativnega tedna Milana Pika, ki je pri Krščanski kulturni zvezi pristojen za gledališko dejavnost.
1: No, jaz sem leta dolgo poslušal, kako fene v Ankaranu, sedaj peto leto spremljam to delavnico in jo podoživljam. Zdaj tudi vem, zakaj so zmeraj pravili, kako lepo je, zmeraj se zmeraj vračamo. Nikoli si nisem mislil, da je Ankaran tako zasidran v neštetih generacijah med koroškimi Slovenci, ki so hodili prejšel Fieso in to so zmeraj pogovori tudi po večerih in obujanje spominov. In seveda delo je res bogato, zelo motivirani otroci, saj smo prej že čuli, kaj vse nastaja. Seveda tudi poskušamo, da omogočimo tudi dodatno ponudbo, kot je prej povedala Nika, za gib, za improvizacijo, tudi za govor. Vsi vemo, da je to tudi zelo, zelo važno za naše otroke. In ko vidiš otroke potem doma stati na odru, kako zaigrajo, potem veš, da je delavnica v Ankaranu tudi tisti delček, ki pripomore k temu, da dobro ustvarjajo otroci seveda, pa da se iz leta v leto tudi dobro razvijajo, tako na gledališkem področju seveda, pa tudi kot osebe.
2: In Milan, koliko skupin pa je letos tukaj v Ankaranu, koliko premier lahko pričakujemo? Vemo, da niso samo te premiere, ki jih tukaj mladi ustvarjajo na temveč tudi še doma, koliko pa jih bo?
1: No, letos je bilo že kar plodno leto, tako da smo že v vegrednem delu in do konca šolskega leta videli na odru kar veliko predstav Zilija, po Rožu, v Selah, v Žvabeku. Sedaj nas po Ankaranu na vsak način pričakuje 13 premier, 13 skupin je tu v Ankaranu, ki pripravlja. Zelo me tudi veseli, da so me zelo, zelo intenzivno popraševali po novih režiserjih, ko jih iščejo, seveda pogojeno s tem, da nastajajo nove skupine in širimo se, naša gledališka družina, otroška, mladinska, tudi starejši se zopet opogumljajo in stopajo na oder in vidimo res odlične predstave tako širom Koroške. In ja, kar zabeležite si potem vse termine in zelo sem vesel, ko hodim tu na premiere, da zmeraj pridete na obisk, da pridete v dvorane, da navijate za otroke in seveda tudi, da ste zadovoljni z delom, ki ga naši otroci ustvarjajo.
0: To je bil Milan Piko iz Krščanske kulturne zveze v pogovoru z Veroniko Kušej. Ja, lahko smo že radovedni, kaj vse bomo videli to jesen na južnokoroških odrih.

0: Agora, obzorja. Čas je za naš politični komentar na Radiu Agora 105,5. Pregled aktualnega političnega dogajanja v Sloveniji je pripravil Boris Jesih.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. Poletje gre počasi koncu, vsaj kar se počitnic tiče. Šolarji bodo po zasluženem počitku kmalo zasedli šolske klopi. Na delo se bodo počasi vrnili tudi politiki. Za razliko od šolarjev, ti nikakor niso, vsaj nekateri ne, počitnikovali. Torej, svojega dela skoraj da niso prekinili. Ko smo že mislili, da bo poletje minilo o proslavljanju kolesarske zmage Tadeja Pogačarja na znamenitem Tour de France in obisko zvezdniške ekipe košarkarjev Los Angeles Lakersa, kjer igra naš Luka Dončić, se je hitro zalomilo. Najprej se je predsednica republike Nataša Pirc-Musarjeva, ko je hitela na proslavo Pogačarji rojstni komendi, pri tem doživela prometno nesrečo. Ne preveč hudo, otrpela je razlom ključnice, zaradi česar je ostala v bolnišnici samo en dan. Potem se je povsulo. Najprej vprašanje, kako je to sploh možno. Resnici na ljubo, dokaj legitimno vprašanje, saj se doslej kaj takega nobenemu politiko s spremstvom še to ni zgodilo. Predsednično vozilo se je namreč v tunelu zaletelo v njeno spremljevalno vozilo. Potem drugo vprašanje, zakaj smo izvedeli o nesreči šele drugi dan? Tudi to je dokaj legitimno vprašanje. Njen aparat bi lahko nesreči državljane obvestil prej in bolj podrobno. Potem pa se je zapletlo, oziroma se je začelo zapletati. V njenem vozilu sta potovali tudi dve njeni prijateljici in ena od njiju se je v nesreči prav tako poškodovala. Najprej so mediji, pa tudi opozicijski politiki začeli razpravljati o tem, ali se sploh lahko vozijo tako imenovani neuradne osebe oziroma civili, bi rekli, tisti, ki so služili vojaški rok, v protokolarnem vozilu. Še bolj pa se je zapletlo, ko se je izvedelo, da je njena najboljša prijateljica tudi ruska državljanka. Zapleto, ki je sledil, ne bi bil kos tudi slavni James Bond. Prijateljica bi naj zaradi svojega dvojnega državljanstva predstavljala varnostno tveganje za državo. Poslanec Žan Mahnič od vlade zahteval celo, da predsednici odreče branje zaupnih poročil. Ta mu je sicer odvrnila, da če komu takih poročil ne sme oddajati, je to tistim, ki so povezani z izraelskimi obveščevalci. Da pa je njeno prijateljico SOVA, torej Slovenska varnostno obveščevalna služba, ob dodelitvi državljanstva že varnostno preverila. Svoje so v času kislih kumaric dodali tudi mediji. Tako je recimo Ljubljanski dnevnik skupaj z avstrijsko APO izbrskal, da gospa pred leti prozračila prometno nesrečo, kateri je umrl avstrijski državljan, za kar je bila sicer obsojena in odsedela eno leto v zaporu. Še več, bila bi naj v stiku z bivšim slovenskim obveščevalcem, s kateri sta bila poslovno ali celo intimno povezana v Rusiji. Šlo naj bi za obveščevalca, ki je spisal zaporni nalog za Janeza Janšo konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Potem pa je deloval tudi v slovenski obveščevalni službi. Na to bi se pa naj za njim izgubila vsaka sled v Rusiji. Gospod se je pozneje medijem sam javil in sporočil, da živi v Sloveniji. Resnici na ljubo, tukaj so zastrigli z ušesi tudi tisti, ki niso dežurni kritiki predsednice republike. Povzeli smo samo glavne poudarke iz afere, ki sploh ne bi smela biti afera. Tako mediji in politiki so šli v številne podrobnosti, ki so bile mestoma zelo banalne. Kaj ne rečemo? Predsednica si je za vse skupaj nekoliko kriva tudi sama. saj bi s pravočasnim in odkritim obveščanjem javnosti marsikatero kislo kumarico pustila v kozarcu. Sprva je kazalo, da je bo afera samo koristila pred volitvami prihodnje leto, po vsem tem pa kaže, da je vsega tega le išla nekoliko slablema. Bomo videli, kako se bo to v resnici poznalo. Kakorkoli že, pod kritem napadu na legitimnost ustavnega sodišča prejšnji mesec, smo tokrat priča napadu na legitimnost najvišjega predstavnika države. Svoje je dodal še vodja opozicije Golob, ki od predsednika vlade Janše zahteva sklic seje sveta za nacionalno varnost. Sklicana je tudi komisija državnega zbora za nadzor varnostno obveščevalnih služb, na kateri bi naj te poročali, ali dejansko obstajajo tveganja pri predsednici in seveda tudi o zadevi Black Cube. Brez skrbi pa ni tudi drugi človek v državi, predsednik državnega zbora Stevanović. Potem, ko nikakor ne uspe urediti stvari s poslancem Mijićem, ki je zapleten v poslovne malverzacije in tudi lažnivo predstavlja ste, njegov odstop sedaj zahteva opozicija. Njegov odstop je zahteval tudi s posebno peticijo imenovano Stevo Go Home, tudi bivši politik Miha Brejc, svoj čas je tesni Janšev sopotnik, pozneje tudi direktor Sove in evropski poslanec, ki Stevanović očita kršenje ustave in zato zahteva njegov odstop. Spomnimo, vladajoči so parlamentu preprečili ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, kar je po mnenju ustavnih pravnikov, da tako tistih, ki štejejo bolj levo, kot tistih, ki jo vršajo bolj na desno proti ustavno. Saj ustava izrecno določa, da je tako komisijo treba ustanoviti, če to zahteva tretjina poslancev. Peticijo je v rekordnem času podpisalo na spletu skoraj 70 tisoč ljudi. Torej več, kot je Stevanovićeva stranka dobila na volitvah. Potem so jo pa zaradi spletnega napada ustavili, saj bi naj iz Izraela in Indije prišlo na tisoče čudnih podpisov. Očitno je šlo za uspešen protinapad tistih, ki so ocenili, da zna vse skupaj biti neprijetno. Brejc bi naj sedaj zagnal akcijo fizičnega zbiranja podpisov pred upravnimi enotami. Opozicija pa je vložila v državni zbor predlog za posvetovalni referendum zahtevo, da naj predsednik državnega zbora odstopi. Stevanović spretno odvrača pozornost tudi s ponovno napovedjo obiska Rusije, pri čemer spravlja v zadrego predvsem koalicijo, s katero se medsebojno podpirata. Sicer pa v kaki meri gre pri vsem tem za erozijo demokratičnih standardov v Sloveniji, presodite sami.

0: Da je spopad med opozicijo in vladajočimi na višku, kaže tudi dejstvo, da so poslanci predčasno prekinili dopust in ta teden odločajo o referendumih, ki bi jih naj izvedli to jesen. Predvideli ste tako dve izredni seji državnega zbora. Torej, adijo počitnice, ki smo, kot smo na začetku ugotovili, nekateri tako ali tako niso imeli. Za 11. november je že predviden referendum o parlamentarni preiskavi, za katerega je civilna družba s pomočjo opozicije zbrala 40 tisoč podpisov. Kar tri posvetovalne referendume so konec julija predlagale koalicijske stranke in Resnica. Na njih bi se naj volilci odločali o tem, ali se naj pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo poguje z aktivnim upravljanjem družbeno koristnega dela. Ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Udarek je na tem, čeprav je težko razumeti oba dela vprašanja. Posebej vprašljiv je slednji referendum, se je državni zbor o tem letos že sprejel poseben zakon. Po mnenju nekaterih bi o tem vprašanju lahko potekal le naknadni referendum. Zna se zgoditi, da kot številne teme v tem mandatu tudi ta zna romati na ustavno sodišče. V zraku pa visi še tudi referendum o tako imenovanem omnibus zakonu oziroma interventnem zakonu za razvoj in preboj Slovenije, ki so ga vladajoči sprejeli še pred oblikovanjem koalicije in ga je ustavno sodišče kljub temu, da vsebuje tudi določila o davkih, dovolilo preveriti na referendumu. Je pa opozicija vložila še predlog za posvetovalni referendum od poklicu predsednika državnega zbora. Za slednje ima po našem mnenju malo možnosti, pa tudi sicer je to nekoliko vprašljiva politična taktika. Torej bi v najslabšem primeru jeseni lahko imeli kar 7 referendumov. Nedvomno je, da so referendumi pozicije oziroma vladajočih predlagani z namenom, da se mobilizira volilna baza in razvedenijo zahteve opozicije. Za ene in druge bo to nedvomno resen preizkus politične podpore v javnosti. Glede mobilizacijske sposobnosti, desno sredina lahko računa na podporo svojim predlogom. Dvomimo pa, da se bo leva sredina uspela organizirati do te mere, da bi večina svojih podpornikov prepričala k udeležbi na referendumih. Vendar počakajmo, mogoče nas pa kaj preseneti. Videli bomo, kam nas bo vse to pripeljalo. Sicer pa se je politično dogajanje odraža tudi v javnomnenjskih anketah, kjer izstopa nizka podpora vladi, ki jo podpira dobra tretjina vprašanih in tudi padec podpore predsednici republike. Očitno je nesreča terjala svoj davek. Medtem ko ostala razmerja med strankami niso bistveno spremenjena, vse kar se tiče obeh največjih strank. Problem z javno podporo pa kažeta imeti Resnica in tudi Logarjevi demokrati. Poletje je tako vsaj za silo konec. Šolarji pa tudi ostali si dopust tako ali tako razporedimo po svojih finančnih možnosti, nekateri pa sploh ne. Bodo pa šolarji v prvem razredu vstopu v šolo dobili od vlade zanimivo darilo, vsak svoj izvod slovenske ustave. Mogoče tudi zato, ko bodo sami odločali prihodnosti Sloveniji, ne bodo drug drugemu očitali toliko kršen odstave kot sedaj njihovi starejši zorniki ali pa tudi ne. Pa tole zadnje vzemite za našo kumarico, ki smo jo potegnili iz kozarca. Sami pa prijetno preživite ostanek poletja in bodite dobro.
1: Hvala, Boris Jesih. No, toliko za danes iz političnega peskovnika, pa brez skrbi. Boris se tudi v prihodnje še oglasi. V politiki je vedno dovolj materiala za nove komentarje. Zdaj pa dovolj politike, gremo raje tja, kjer so stvari nekoliko bolj predvidljive. Glasbi.

Bob Dylan na Radio Agora 105,5. Ste vedeli, da Bob Dylan sploh ni Bob Dylan? Rodil se je kot Robert Zimmerman. Ime Dylan pa je prevzel po valižanskem pesniku Dylanu Thomasu. Skratka, še preden je postal glas generacije, si je najprej moral izmisliti samega sebe. V nadaljevanju pa slovenska glasba. Na posluh prihajajo Ost, še prej pa skupina Bališ. Lep dan želim.

Agora, obzorja. Preden odbije 11, naj izkoristim priložnost in spomnim na jutrišnji zanimiv dogodek, na dogodivščino. Kino na Horici, torej jutri 28. avgusta ob 20. uri, nova priložnost, da se udeležite, da si ogledate film v sklopu projekta Kino na Horici. Na ogled bo film, dokumentarni film Ko zori spomin. Gre za participatorni dokumentarni film mlade režiserke in pisateljice Ane Grilc. V filmu skupaj s svojo družino sledi potem svojih prednikov iz Nemčije nazaj do doma na Zilji ter skozi osebno raziskovanje razkriva družinsko zgodbo, spomine in vprašanja identitete. Filmski večer pod milim nebom, torej jutri ob 20. uri, Kino na Horici.

Agora, obzorja. 11:00 je na uri, tja do 12:00 vas vabim v družbo Radija Agora. Včasih družba dobro dene, včasih pa smo sami sebi najboljša družba. Kakor vam godi in paše, tako naj bo. To vam želim, Bojana Schreiner-Hrženjak.

Slovenska po slovensko na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju pa predstavljamo novo vodstvo Slovenske prosvetne zveze. Novo vodstvo, nove ideje in novi izzivi. Julija Šelander-Obit je 1. avgusta prevzela poslovodstvo Slovenske prosvetne zveze. Kaj želi ohraniti, kaj spremeniti in kam želi zvezo popeljati v prihodnjih letih? O tem se z njo pogovarja Asja Boja, takoj po glasbi. Ostanite v družbi Radia Agora.

0: Agora, obzorja.
1: Po skoraj 10 letih prihaja na čelo Slovenske prosvetne zveze nova poslovodkinja. Julija Šelander-Obit dobro pozna delovanje zveze, KNK centra v Šentjanžu in kulturno življenje koroških Slovenk in Slovencev. Z njo se bomo pogovarjali o novi odgovornosti, prihodnosti slovenskega kulturnega prostora na Koroškem ter o tem, kako nagovoriti tudi mlajše generacije.
2: Slovenska prosvetna zveza ima novo poslovodkinjo. Po skoraj 10 letih je Mitja Rovšek poslovodstvo predal Juliji Šelander-Obit, ki je s 1. avgustom 2026 prevzela novo funkcijo. V Slovenski prosvetni zvezi ni nov obraz. Vodila je projekt Slo gled, pristojna je bila za gledališko dejavnost, od leta 2023 pa je tudi prva podpredsednica zveze. Obenem je od leta 2020 poslovodkinja KNK centra v Šentjanžu. Z Julijo se bova pogovarjali o tem, zakaj se je odločila sprejeti novo odgovornost, kakšne načrte ima Slovensko prosvetno zvezo in kako sama vidi prihodnost slovenskega kulturnega in društvenega življenja na Koroškem. Julija, najprej lepo pozdravljena in čestitke ob novi funkciji.
3: Najlepša hvala za čestitke in tudi za povabilo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
2: Hvala, da si tu. Julija, Slovensko prosvetno zvezo zelo dobro poznaš, zdaj pa si jo začela spoznavati še iz druge perspektive kot poslovodkinja. Kakšen je občutek o organizaciji, v kateri si že dolgo dejavna, nenadoma tudi vodiš?
3: To je kar zanimivo vprašanje. Mešani so občutki seveda, ker je to le nekaj čisto drugega in vodenje tako velike organizacije, krovne organizacije koroških Slovencev, mi je že nekaj, kar mi nekako uliva tudi respekt, a ne? Ko sem nekako to slišala, da naj to prevzamem, sem si kar mislila, ojoj. Nekako je že en velik korak od vodenja majhnega, sicer zelo razsežnega kulturnega centra nekako na periferiji, na podeželju, z manjšim budžetom, z majhno hišo, a ne, pa program tudi manjši, na to, da potem prevzamem nekako krovno organizacijo, ki je le dosti večja, sicer nima večjega programa, kar se tiče prireditev, ampak vse skupaj ima že druge dimenzije in ja, občutki so mešani, ampak večinoma prevladajo lepi občutki.
2: Julija, ko so ti ponudili oziroma zaupali to funkcijo, a si takoj vedela, da jo želiš sprejeti ali si morala odločitev najprej nekoliko prespati?
3: Ne, takoj nisem vedela, ker je s tem tudi povezano, da odhajam iz KNK centra kot tamkajšna poslovodkinja. Ne? In moram reči, da mi je v zadnjih 6 letih, ko sem tam delala in to vodila, nekako to delo in cela ustanova zelo nekako zrasla k srcu, a ne, in mi je zelo pomembna. Zelo rada sem tam delala in še delam zadnji teden zdaj. Tako da nekako težko odhajam iz Šentjanža. Me je pa potolažilo to, da v bistvu ne odhajam, temveč grem samo eno stopno više in sem v isti pisarni in KNK center je tudi v lasti, mislim, hiša je v lasti Slovenske prosvetne zveze, tako da bom tudi še naprej tesno povezana s tamkajšnjim delovanjem in seveda tudi, da smo potem dokaj hitro, kar je bila moja velika skrb, da bi pač našli nekoga, ki bi me nasledil tam v KNK centru in to, da se je to hitro zgodilo in da smo hitro našli ustrezno in po mojem zelo kvalificirano osebo, ki bo to delo zdaj opravljala, mi je kar olajšalo.
2: Mogoče tudi našim poslušalkom in poslušalcem zaupaš, kdo je ta oseba za vse tiste, ki tega še ne vedo?
3: Ja, in sicer bo zdaj naslednji teden od 1. septembra, od torka 1. septembra naprej vodila KNK center Darja Miškulnik Stojanovska. Nekateri jo poznate iz Bličovsa, tako rekoč iz regije, iz okolice. Ona tudi zelo dobro pozna KNK center in je študirala kulturne vede v Celovcu. Zdaj je sicer v zadnjih letih delala na drugem področju, ampak tam tudi v projektnem managementu, tako da je nekako seznanjena s tem, kako se vodijo projekti, kako se organizirajo prireditve in tudi ozadje ima nekako, ona je v društvu, v Bličovsu vedno bila dejavna in tako naprej. Tako da imam dober feeling nekako, da se bo hitro navadila in da bo lahko KNK center lepo vodila naprej.
2: Julija Šelanda, Obid, prevzemaš organizacijo z dolgo tradicijo in pomembno vlogo za koroške Slovenke in Slovence. Kaj od tega, kar je bilo zgrajeno v preteklih letih, želiš vsekakor ohraniti, kje pa že vidiš prostor tudi za svoj osebni pečat?
3: Ja, to z dolgo tradicijo je vsekakor res, saj v naslednjem letu 2027 opajamo 120. obletnico delovanja, tako da kar prevzamem to organizacijo nekako na pragu k jubileju, k jubilejnem letu. In seveda je to ena najpomembnejših naših koroško-slovenskih organizacij. Prva kulturno-prosvetna ustanova, ki je nekako sploh bila, iz katere sta se potem razvili dve. Ne? In ja, kaj želim ohraniti? Na vsak način mi je zelo pomembno, da ohranimo kulturne domove, ki so v naši lasti, kot nekako steber in center delovanja, srečavanja, pa tudi slovenščine, ne? To je nekaj, kar je nujno treba ohraniti. V Žitari vasi, na Radišah, v Šentjanžu in v Šentprimožu, kjer je tudi kulturni dom Danice, delno v lasti SPZ, in na to želim res gledati, da bo ta infrastruktura, ki jo imajo tam koroški Slovenci, ostala ohranjena in da bojo sanacije, ki bojo potrebne in tako naprej, vedno lahko potekale. Pa tudi seveda, E-kult, naš nov, oziroma ni več čisto nov, ampak le v primerjavi z drugimi kulturnimi domovi nov kulturni prostor v Celovcu. To je tudi nekaj, na kar smo res lahko ponosni in na kar je predvsem moj predhodnik Mitja Rovšek lahko zelo ponosen, ker to je res bila njegova zasluga, da je do tega prišlo, da imamo zdaj tale prostor. In to je po mojem bistvenega pomena, da imamo koroški Slovenci v koroški prestolnici prostor, kjer lahko ustvarjamo, kjer imamo lahko predstave, koncerte in druge prireditve. Ja, in seveda je treba gledati na naša včlanjena društva, ki jih je zelo veliko. Imamo 52 včlanjenih društev in seveda jih je treba po vsej moči, ki jo imamo, podpirati pri tem, da lahko naprej obstajajo. In ja, seveda, kar je pa nad vsem tem, je pa seveda skrb za naš jezik, za našo kulturo. To je nekaj, kar bo tudi v naslednjih letih treba poskrbeti za to, da to ostane nekako na teh poteh, ki jih imamo zdaj, in da gledamo na to, da se slovenščina ne izgubi, da ponujamo izobraževanje, kulturne ponudbe za vse generacije. Ja. Kar se pa novih idej tiče, no ja, mislim, seveda bojo gotovo tudi novi projekti prišli, moram pa reči in priznati, da zdaj trenutno sem še v tem, da nekako najdem vse novo, a ne, kar me čaka, in s tem, da zdaj tudi še paralelno upravljam KNK center za letos, na vsak način ne planiram nekih večjih novih korakov. Sem si nekako zastavila ta cilj, da to lepo korak za korakom, in potem bojo gotovo tudi nove ideje prišle.
2: Julija, veliko pa se govori tudi o tem, kako v društva, kulturo in slovensko življenje pritegniti mlade. Kaj po tvojem mnenju danes mlade še navduši za sodelovanje in česa jim tradicionalne organizacije morda ne znajo več ponuditi na pravi način?
3: Tudi to je dobro vprašanje, o katerem se skoraj da vsaki seji in sestanku menimo. Čeprav moram reči, če pomislim zdaj, glih trenutno ja poteka gledališka in lutkovna delavnica naših dveh krovnih organizacij v Ankaranu, a ne, kjer so res zdaj dva tedna zbrani mladi iz skoraj da vseh delov Južne Koroške, iz društev, ki imajo gledališke in lutkovne skupine. In če to vidiš, kakšna je tam energija in kako lepo se imajo in kako radi hodijo na to delavnico. Mislim, jaz imam sama hčerko, ki igra že dolga leta, zdaj že 7. leto po mojem v gledališki skupini v Šentjanžu, in ta Ankaran, pa sploh te priprave na premiere in tako naprej. To je že nekaj, na kar se res celo leto veselijo otroci in zdaj že mladinci, a ne? In to ustvarja neko povezanost tudi z društvi in posledično seveda tudi z jezikom, z našo slovensko kulturo. In mislim, da ti otroci, ki so vključena v društva, ki delajo, ustvarjajo, muzicirajo, igrajo v društvih, so tudi potem tisti, ki mogoče, ko so starejši in odhajajo, ostanejo bolj povezani, a ne, z našo narodno skupnostjo in se mogoče tudi vrnejo, oziroma tudi od daljave mogoče, ali pa potem, ko pridejo nazaj, so bolj pripravljeni se vključiti, ker vejo, kaj ta društva za nas pomenijo. Ne?
2: Pri Slovenski prosvetni zvezi pa si med drugim vodila tudi projekt Slo gled in bila pristojna tudi za gledališko dejavnost ravno. Kaj ti je pa prav gledališče pokazalo o živosti slovenske kulture na Koroškem?
3: Ja, to je tako dobro vprašanje, pri katerem zdaj kar lahko navežem na to, kar sem zdaj povedala. Prav ta gledališka dejavnost je res nekaj, kar seveda poleg zborovske dejavnosti, ki je tudi v marsikaterem društvu zelo velika in živa, je ta gledališka dejavnost po eni strani na amaterski ravni nekaj, kar res govori o tej naši živosti, kot si zdaj rekla, in ta ustvarjalnost, ki jo imajo te gledališke skupine, režiserke, režiserji, res po mojem nekaj enkratnega, ker to je nekaj, kar enojezični otroci in mladinci lahko doživijo, ampak morajo zelo aktivno potem iskati, da ne, če hoče in, ne vem, nekdo, ki ni povezan s kakšnim dvojezičnim društvom, igrati v gledališki skupini, si mora šele nekaj poiskati, da ne, pogledati, kaj je ustreznega. Za nas koroške Slovence je pa to, mislim, če poznaš kakšno kulturno društvo, pošleš otroka tja in bo vključen tam v lutkono ali gledališko skupino in se lahko udejstvuje. In je zelo verjetno, da se to vleče cela leta, ne? Ker ti otroci, ki enkrat s tem začnejo, ponavadi nadaljujejo in tudi v najstniškem obdobju nekako ne nehajo, kar je res zelo lepo videti, tako da je to ta amaterska raven, potem tudi pri odraslih, ne? Ker imajo tudi društva amaterske, ljubiteljske gledališke skupine, zdaj nekako je bilo malo manj tega, po koroni seveda, ampak zdaj v zadnjih letih opažamo, da je tega spet vedno več in tudi to je zelo lepo videti in tudi oni delajo na zelo visokem nivoju. Če si ogledamo predstave Ocean Primož v Belčovsu, v Selah in tako naprej, mislim, to je res dobra stvar in ljudje hodijo na te predstave. Ja, to je nekaj zelo živega, pa tudi seveda na profesionalni ravni. Jaz sem, kot si rekla, vodila oziroma še vedno vodim ta projekt Slogledate, ki je še obstaja in ki naj bi v perspektivo res postal neka enciklopedija naše koroško-slovenske gledališke dejavnosti in tu se šele vidi, kaj je skozi leta vse sploh bilo in kaj obstaja. Mislim, če tam not pogledaš, je res zelo veliko. In tudi na profesionalni ravni, kot sem rekla, imamo ja naše gledališke abonmaje oziroma naš gledališki abonma, ki zdaj tudi 25 let vabi profesionalne slovenske gledališke skupine k nam na Koroško. In tudi to je zelo dobro sprejeto od publike in se bo zdaj v naslednjem mesecu oziroma oktobra bomo začeli spet z novo sezono. In tu smo seveda veseli, da imamo v Celovcu zdaj tudi lokacijo, kjer imamo lahko te abonmajske predstave. Pa da še mogoče omenim, seveda tega tudi ne smem pozabiti, naše prvo profesionalno slovensko gledališče, Teater Rampa, ki se je razvilo prav iz enega ljubiteljskega gledališča v Šentjanžu in ki zdaj res prav v našem ikultu vsako leto postavlja na oder 2 do 3 profesionalne produkcije, ki se jim res ni treba skrivati za drugimi iz poste scene. Tako da mislim, da smo na tem gledališkem področju res na dobri poti in vsako leto nastaja več in več dobrih stvari, tako da tu gledam zelo pozitivno bodočnost.
2: Julija, in če smo tudi že pri občinstvu, torej od leta 2020 vodiš tudi KNK center v Šentjažu, kaj iz teh izkušenj prinašaš seboj na novo delovno mesto in kaj si se pri delu v Šentjažu naučila o tem, kako iz kulturnega centra ustvariti prostor, kamor ljudje radi prihajajo?
3: Ja, to je nekaj, kar mi pri KNK centru v bistvu ni bilo treba na novo ustvariti, ker je ta center lani 2025 smo obhajali 30. obletnico delovanja in ta center je bil že tak kraj, kamor so ljudje res radi prihajali, zato je poskrbela moja dolgoletna predhodnica Trude Viza Mošic, ki je pač res to razvila s pomočjo Slovenske prosvetne zveze in lokalnega društva Šentjanž v en tak pravi svetilnik koroško-slovenske kulture na južnem Koroškem in tudi često regijo. Ja, in tam sem se že naučila veliko, kar se tiče tega, kako organizirati prireditve. Lepo je bilo tam, da sem lahko res sama nekako tudi odločala, koga povabim. Čeprav imam reči, da je pač skozi to, da je ta KNK center res bil že znan, tudi pogosto prihajali k meni neki umetniki, in rekli, da bi lahko razstavljala pri vas in tako naprej. In tako so se res lepi projekti nekako razvili. In po mojem te izkušnje, tudi kar se tiče vodenja, v smislu, da nekako imam pregled o financah in tako naprej, tega ja prej nisem imela, ne, jaz iz čisto drugega ozadja prihajam. Sicer zdaj, kot sem rekla, je to že neka večja številka nekako, ampak malo nekaj sem se že naučila in je gotovo veliko dragocenih izkušenj, ki sem jih tam pridobila, ki jih bom tudi v nadaljne lahko uporabljala.
2: Julija Šelanda, obit za vse tisti, ki tega ne vedo, ti si dejansko prevajalka za angleščino, ruščino in slovenščino. Prevajanje pa pomeni tudi nenehno prehajanje med jeziki in kulturami. Ali ti tudi prav ta izkušnja pomaga tudi pri vodenju kulturne organizacije in povezovanju mogoče teh zelo različnih ljudi včasih?
3: Ja, tudi to je zanimivo vprašanje, o tem v bistvu še nisem tako razmišljala, ampak mogoče je res, ker kot prevajalka, tolmačka, ne, si navajen, kot si rekla, da pač skačeš iz enega jezika v drugega. Na praktični ravni je to vsekako pomagalo, ker smo ja vedno imeli tudi pri predstavitvah, pri odprtih in tako naprej dvojezične pozdrave, a ne, za nekoga drugega, ki mogoče nima tega jezikovnega, strokovnega ozadja. Je to verjetno bilo povezano z večjim naporom, da bi nekaj dvojezičnega tam povedal. To je nekaj, kar mom reči, je zame vedno bilo zelo enostavno v teh zadnjih letih, sicer na začetku sem se morala malo navaditi, ampak potem je to, mislim, za te dvojezične pozdrave in tako naprej, čisto konkretno zdaj, se mi ni bilo treba pripravljati. Mogoče to je ena taka plat, ampak seveda tudi v večjem smislu, v širšem smislu, ti verjetno že pomaga, ja, ker si navajena nekako, kot rečeno, pač prehajati tudi poklicno in potem se to nekako tudi ponotranješ, ne, da je nekaj bolj vsakdanjega ta prehod iz ene kulture v drugo. Ja, verjetno je neka opora, čeprav je že nekaj čisto drugega zdaj to delo v kulturnem centru in prevajam pa v bistvu zdaj v zadnjih letih vedno manj. Sem do zdaj še imela SP, a ne, da sem še bila pač tudi samostojna poleg zaposlitve. S tem bom zdaj tudi odnehala, ker ko sem zdaj polno zaposlena na Prosvetni zvezi, se mi to enostavno tudi ne izide več. In nekako sem tudi vesela, ker sem v zadnjih letih potem vedno bolj tudi dobila občutek, da to prevajanje mi ni več takšno veselje, kot mi je kdaj prej bilo. Mogoče tudi zaradi vse te umetne inteligence in tako naprej, ki to vedno več, vedno bolj prevzema, to celo področje, ne? To se zelo močno spreminja in ja, po mojem je nekako to en tak proces zdaj v mojem življenju, da se to zaključuje, to s tem prevajanjem in zaenkrat mi to zelo dobro paše.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, pogovarjam se z Julijo Šelanda Obid, ki je s 1. avgustom prevzela poslovodstvo Slovenske prosvetne zveze. Govoriva o njenem vstopu v novo funkcijo, izkušnjah pri kulturnem delu ter predvsem o tem, kako lahko slovensko kulturno in društveno življenje na Koroškem ostane živahno, odprto in zanimivo tudi za nove generacije. Julija, če bi imela možnost, da v naslednjih letih uresničiš en večji projekt brez finančnih in birokratskih omejitev, kaj bi si želela ustvariti za slovensko kulturno življenje na Koroškem? Obstaja še kaj poleg mogoče gledališča in glasbe?
1: Ja, po eni strani bi seveda to financiranje gledališkega abonmaja, ki ga deloma že mi dobivamo iz BKA-ja, pa tudi zdaj so se nam odprle nove možnosti Slovenije. To bi bila ena velika želja, da bi to financiranje s strani Ministrstva za kulturo, s katerim smo zdaj začeli, lahko še povečala oziroma postavila na take noge, da bi bilo stalno. Drugače pa verjetno, mislim, če zdaj pomislimo, da ne bi imela nobenih omejitev, potem bi bila neka taka vizija, da bi ta naš ikult, ta hiša doma Garete Šute Lihotski tam na Südpangürtlu res nastavala oziroma postala še večji center za nas koroške Slovence, da bi poleg gledališke dvorane mogoče tudi še nekaj dogradili, neko gastronomijo, pa mogoče kakšen seminarski prostor, pa vrt in tako naprej. Tem smo se že pogovarjali, da bi kaj takega bilo lepo, ampak seveda finančno to trenutno nikako ne bi bilo možno, ampak to bi bilo nekaj zelo lepega in po mojem koristnega za nas koroške Slovence, pa tudi za cel celovec, če bi tam nastal in tak dobro urejen kulturni center v še veliko večjem obsegu, kot je zdaj. In pa mogoče to je malo manjša ideja, ampak tudi našo etnografsko zbirko, ki jo ima Slovenska prosvetna zveza, bi rada uredila in nekako nekje za te predmete, ki jih je zelo veliko in ki so trenutno pač v nekem depoju. To bi bilo lepo, če bi iz tega mogoče kakšna razstava nastala, če bi se mogoče z muzejem, s Koroškim muzejem lahko sodelovalo, da bi oni tudi nekako to prevzeli. Sicer vem, da je to lahko tudi kočljiva zadeva, nekaj, ko se menja politična garnitura, se tudi lahko tam vodstvo, ki je trenutno zelo nam Slovencem naklonjeno, spremeni in seveda potem naše zbirke dati v neko deželno institucijo, je pač nekaj, o čem je treba dobro razmisliti, ampak če zdaj recimo v nekem utopičnem svetu, kjer bi vse bilo idealno tudi za nas, tako politično kot tudi finančno, bi to bila ena ideja, ki jo imam že nekaj časa tudi v glavi.
0: Julija, Slovenska prosvetna zveza pa ima za seboj torej desetletja zgodovine. Kako se pa po tvojem mnenju danes pravilno ravna s tradicijo, koliko jo moramo varovati in koliko si moramo upati, tudi kdaj kaj narediti povsem drugače?
1: Ja, tudi to je povsem nekako upravičeno vprašanje. Tradicija je seveda nekaj, kar je nujno treba ohraniti. Naša pevska tradicija in tudi
0: gledališče,
1: ja, to vse, kar pač imamo, to so seveda zadeve, ki jih je treba ohraniti. Istočasno je pa vedno treba tudi gledati na to, da se pri tem ne pade v tradicionalizem, v konzervatizem. In to je tudi nekaj, za kar seveda Slovenska prosvetna zveza že desetletja dolgo stoji, da smo tudi inovativni. Treba je povezati tradicijo z inovacijo in to je nekaj, kar že vedno delamo in bomo tudi vnaprej gotovo delali. Treba se v kulturi, pa v življenju nasploh tudi upati, iti en korak naprej, upati poskusiti nekaj novega, če tudi mogoče komu to ne bo všeč, ampak novim idejam umetnikov, umetnic je treba nekako dati posluh, treba jih je poslušati, ker oni so tisti, ki tudi prispevajo k temu, da se družba razvija naprej, da se kultura razvija naprej in pričati v vedno istih nekako tradicionalnih vodah tudi ni to, kar si želim za nas koroške Slovence, brez da bi seveda pozabili na tradicijo. To je pač neko ravnovesje, ki ga je treba najti in upam, da mi bo to uspelo v naslednjih letih.
0: Torej, dragi poslušalke in poslušalci, moja sogovornica danes je bila Julija Šelanda Obid, nova poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze. Govorili smo o njenem prevzemu nove funkcije, izzivih kulturnega in društvenega dela mladih slovenščini ter o prihodnosti slovenskega kulturnega življenja na Koroškem. Želim ti pa predvsem tudi veliko energije, dobrih idej in predvsem tudi veliko ljudi, ki bodo te ideje pripravljeni soustvarjati s tabo. Hvala še enkrat za obisk.
1: Hvala lepa. V to pa ne dvomim, ker imam res veliko sodelavcev in tudi odbornikov in odbornic v Prosvetni zvezi, ki me zelo podpirajo in upam, da bo tudi naprej tako ostalo.
0: Julija, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala lepa za povabilo. In upam, da se kmalo spet slišimo.

Agora, obzorja. V nedeljo 30. avgusta ne zamudite lušten performance brunch srčna vrtilka Herzšpindel na Vinklovi kmetiji v Lepeni ob 10. uri. V sproščenem vzdušju si lahko občinstvo privošči 3-4 umetniška dela ter številne kulinarične dobrote. Gledalke in gledalci doživljajo ta format v gibanju, iz enega prostora jih vodijo na drugega, od enega prispevka do drugega, čez travnike in po poteh v iskanju novih perspektiv in vtisov. Format odstopa od pričakovanj, ki jih v občinstvu vzbuja situacija gledališča. Gre za intimen okvir, znotraj katerega se skupina gledalcev premika. Odnos do občinstva je odprt, dostopen in vabljiv, kar ustvarja zaupanje, se poigrava z domačnostjo ter si prizadeva zmehčati oziroma preseči meje gledališča. Tako napovedujejo, da veste, kaj pričakovati, torej v nedeljo ob 10. uri v Lepeni na Vinklovi kmetiji. Vabi Vinklova domačija.

Ura teče, nič ne reče, dopoldne gre k kraju in Bojana Šrajner Hrženjak le še veselo maham v slovo. Čudovit četrtek vam želim in imejte se lepo. Nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Parlamentarni odbor za kulturo je podprl predlog razpisa posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo enako jutri storil državni zbor, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo 11. oktobra. Premier Janez Janša meni, da je vlada z blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela za razširitev naselbi na Zahodnem bregu, Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja verodostojnosti pri nenehnih nesorazmernih obsodbah Izraela za vsako potezo. Dodal je, da prazna zunanje politična sporočila Unije ne spreminjajo in ne rešujejo ničesar, ter da Brusel ostaja tiho pri drugih zločinih, med katerimi je omenil ubijanje kristjanov v Nigeriji in protisemitske izpade v Evropi. Poljski minister za digitalizacijo Krzysztof Gawkowski je pozval Evropsko komisijo naj družbo Meta oglobi za 250 milijonov evrov. Družba, med drugim lastnica omrežja Facebook, Gawkowski obtožuje, da ni ustrezno ukrepala zoper goljufive oglase. Meta je na Poljskem tarča obtožb, da so njeni izdelki škodljivi za otroke in da zavaja javnost glede njihove varnosti. Aprila je poljsko pritožbeno sodišče v eni od tožb proti družbi razsodilo, da je Meta odgovorna za oglase, ki jih gosti na svojih platformah. V včerajšnji nesreči kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah se je poškodovalo 23 ljudi, med njimi trije huje. Nesreča se je zgodila, ko je gondola, v kateri je bilo približno 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila v del žerjava na bližnjem gradbišču. Prve ugotovitve preiskovalcev kažejo, da je upravljalec žerjava na gradbišču pozabil, da v bližini deluje žičnica.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes bo sončno in vroče. Temperature bodo narasle na 26 do 32 stopinj. Pihal bo rahel južni veter, v zraku bo prah iz Sahare in zato bo nebo ponekod mlečno belo. Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo živahen južni veter in temperature bodo dosegle največ 29 do 34 stopinj Celzija. V noči na soboto pa so mogoče plohe in nevihte.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes so izzivi, s katerimi se soočajo v dijaških domovih. To je bila osrednja tema 52. seminarja za strokovne delavce dijaških domov v zamejstvu in Sloveniji. Posveta so se udeležili tudi predstavniki dijaških domov iz Trsta, Gorice in Celovca. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, iz studija v Celovcu vas pri opoldanski informativni oddaji pozdravljam Simon Rustja. V Kranju je pretekli teden potekal 52. seminar za strokovne delavce dijaških domov v zamejstvu in Sloveniji. Posvet je pripravila Skupnost dijaških domov Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Na dvodnevni seminar se je z Celovca napotila celotna ekipa Mladinskega doma v Celovcu. Za ravnateljico doma, Gerlinde Nadrak-Blejs, je bilo dvodnevno srečanje v Kranju dobrodošla priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje dobrih praks.
4: Tematika letošnjega seminarja so bili sodobni pristopi v dijaških domovih, reče medkulturnost, odnosi in digitalni razvoj. Na tole tematiko smo imeli različne delavnice, ki so bile zelo zanimive. Enkrat je bilo celostno vključevanje in delo z dijaki priseljenci, je pa bila v glavnem tudi tematika taka, kako reagirati na to raznolikost današnje družbe, ali je to zdaj na verskem področju ali tudi drugače. In potem smo imeli še delavnico uporabo umetne inteligence v dijaškem domu in komunikacija s starši v zahtevnih situacijah.
3: Kak pa to zgleda v vsakdanjem življenju oziroma v vsakdanjem delu s staršimi dijaki, te tematike, ki ste jih tam obravnavali?
4: Ravno zaradi tega smo se predhodno že smo bili v stiku z Zavodom za šolstvo, ker smo rekli ravno na teh področjih vedno pride do komplikacij. Na eni strani res, ker družba postane vedno bolj raznolika, na drugi strani je tudi tako, da postanejo starši vedno bolj zahtevni ali so pričakovanja dosti višja, kot je pa tudi mogoče ustreči v takem dijaškem domu.
3: Seminar je po besedah Gerline Nadrag Blajs nudil prostor za strokovno izpopolnjevanje, prav tako pa tudi prostor za povezovanje udeležencev.
4: 2020 je bilo zadnjič v živo, meni se zdi, da je to bilo v Trstu. Itak bilo že v času korone, na vrh smo imeli še eno tako srečanje ali pa seminar in določene delavnice smo imeli preko Zooma in smo pa tudi videli, da se to ni ne vem kako obneslo, ker je dosti boljše, če se ti tudi srečaš v živo, ne, se malo lahko pomeniš in je pač bilo potem tudi se mi zdi finančno vprašanje se mi zdi in zdaj smo veseli, da je spet do tega pošlo in tudi zdaj po zaključku so tudi rekli, da bojo skušali to naslednje leto spet na novo ponuditi in če ne naslednjo leto, vsaj dvoletno.
3: Do začetka novega šolskega leta je še 2 tedna in pol. V mladinskem domu pričakujejo 100 dijakov in dijakin, ki so celodnevno nastajeni, dodatno je še 20 mladih v popoldanski oskrbi. Za dobro počutje in strokovno pomoč bo skrbelo 5 vzgojiteljic in vzgojiteljev. Priprave so že v polnem teku.
4: Pravzaprav priprave, da to šolsko leto strani uprave to že teče že od junija naprej. Kar se pa tiče vzgojiteljskega dela, imamo pa potem od 7. do 9. res bolj intenzivne priprave na šolsko leto. Potem pa dijaki bojo pa potem prišli v nedeljo 13. potem se bo pa spet napolnila naša hiša.
3: Pravi ravnateljica Gerlinde Nadrag Blajs pred začetkom šolskega leta. Čez dober mesec se bo začelo novo študijsko leto tudi na univerzah in visokih šolah. Na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu pričakujejo okoli 13.000 študentov in študent, ki jih čakajo številne novosti. Več na začetku krajših vesti, ki jih je zbrala in uredila Marica Kušej.
5: Največja sprememba v novem študijskem letu je skrajšanje do diplomskega študija učiteljstva. Po novem bo trajal 3 leta namesto dosedanjih 4. Prorektorica Celovške univerze Doris Hartenberga zato opaža precej večje zanimanje. Jeseni bodo na univerzi uvedli tudi 12 kombiniranih do diplomskih študijskih smeri. 2/3 predmetov bodo študenti opravljali v glavnem programu, preostanek pa v enem večjem ali 2 manjših stranskih predmetih drugih smeri. Veliko zanimanje pa je tudi za novi magisterski študij psihoterapije. Ker je študij za bodoče psihoterapevte od letos obvezen, je vseh 40 razpisanih mest v Celovcu zelo iskanih. Po besedah prorektorice število študentov in študentk na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu rahlo narašča, predvsem zaradi vse več mednarodnih študentov. Pri magisterskem študiju pa vidi še možnosti za izboljšave, saj študij po diplomi nadaljuje le okoli 60% diplomantov. V Gornji Radgoni se je včeraj končal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V 5 dneh ga je obiskalo več kot 90.000 obiskovalcev in obiskovalk je povedal predsednik uprave pomorskega sejma Janez Erjavec. Med drugim so se na sejmu sešli tudi predstavniki zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške združenju Agro Slomak. Na srečanju s kmetijskim ministrom Janezom Ciglerem Kraljem in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko so govorili o delu in izzivih zamejskih organizacij ter njihovem povezovanju s Slovenijo. Minister Cigler Kralj je poudaril pomen strokovnega svetovanja o slovenskem jeziku ter obdelovanja zemlje v slovenskih rokah, se to po njegovih besedah prispeva k ohranjanju slovenstva v zamejstvu. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace zahteva uvedbo dajatve za industrijsko rabo podtalnice v Avstriji. Industrija po navedbah Greenpeacea letno porabi približno 330 milijard litrov podtalnice, za njo pa ne plačuje. Dajatev bi v državni proračun

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, kar nekaj manjka, če te ni.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Tako nam bo je skupina Don Juan in to še vse do 16. ure, ko vas čakajo spet svetovna poročila.

0: Arekut mi sonam zapila dekleta smrtnikja žareku. To mi so lahko tudi raznovrstne ponudbe, če se počutite nekako izčrpane ali izčrpani vas čaka drive ob 19. uri na fami ali pa ko pogrčah pri žitari vasi. Zanimiva delavnica na temo moč nežnega dotika, ki je znana tudi pod geslom Holistic Pulsing, pravi lastnica fame Cvetka Mates.
1: Smo povabili Izabelo Oven, metodo Holistic Pulsing, ki najbrž tudi ni znana, to je moč nežnega dotika. Če je človek izčrpan ali utrujen, je to novo spoznanje, da s to metodo lahko regeneriraš celice in telo in črpaš novo življenjsko moč in najdeš ravnovesje.
0: Lahko se podate na famo Alpak, torej drevi ob 19. uri v Žitari vasi, natančnije v Pogrčah, vaš čaka torej danes delavnica na temo moč nežnega dotika oziroma Holistic Pulsing.

0: Jen že nam kaže ura pol pet, kolega Simon Rustja nam bo razkril temo današnjega žurnala ob 17.
1: Naša osrednja tema danes so izzivi, s katerimi se soočajo v dijaških domovih. To je bila osrednja tema 52. seminarja za strokovne delavce v dijaških domovih v zamejstvu in Sloveniji. Na dvodnevni seminar se je z Celovca napotila celotna ekipa Mladinskega doma Slovenskega šolskega društva. Družba se spreminja, s tem pa tudi delo v dijaških domovih.
2: Družba postane vedno bolj raznolika, na drugi strani je tudi tako, da postanejo starši vedno bolj zahtevni ali so pričakovanja dosti višja, kot je pa tudi mogoče ustreči v takem dijaškem domu.
1: Pravi Gerlinde Nadrag-Pleis, ravnateljica Mladinskega doma. Več o tem pa boste slišali v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala lepa, Simon. Poglejmo še na ceste. Ob 16:31 minut poteka promet. Pretežno tekoče, se pravi brez večjih ovir, zatika se le pred karavanškim predorom v smeri proti Avstriji, kjer boste trenutno potrebovali približno 30 minut tle. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Drevi ob 20. uri bi se lahko podali v Borulje, kjer vas na glavnem trgu čaka poletni kino. Na ogled bo tokrat film o puškarstvu v Boruljah in na dvojezičnosti regije Pilje, ki ga je pripravila koroško-slovenska režiserka Samira Fuchs.
1: Pilje, to je slovenska beseda, v nemščini pomeni die Feile, se pravi ljudi, ki pilijo puške, so pač puškarji v Boruljah. Bila je ena gostilna, Zum Pili je nemška pa slovenska, ampak te gostilne zdaj ni več. Ampak Traudi, ki je vodila to gostilno, je pač tudi ena prominentna protagonistka v filmu. Je veliko postaj v zgodovini, ki so pomembne za slovensko manjšino, naprimer pri plebiscitu leta 1920 so se veliko slovenske puškarje preselili v SHS državo, v tedajšnjo. Potem je bilo veliko partizanov v okolici Boruljah. Med nacizmom so izselili slovenske družine iz Borovlj in veliko partizanstva je tudi bilo tam in potem kasneje tudi leta 1972 pri napadu na dvojezične topografske table je tudi ena kolona prišla iz Borovlj. Se pravi, da se tam res zelo zgošči in to me je zanimalo in druga stvar je seveda puškarstvo, kar je pač tam prisotna povsod. Po mojem so paraleli, to ni direktno povezano, seveda vpliva eno na drugo, ampak ni direktne povezave. Mislim, da seveda zaradi puškarstva veliko ljudi pride iz Nemčije, ki pač to delajo in te ljudi pač potem tudi redko se naučijo slovenščino. Iskala sem potem predvsem ljudi, ki so v puškarstvu in ki so Slovenci. To me najbolj zanimalo potem.
0: Tako režiserka Samira Fuchs, ki vabi drevi ob 20. uri na ogled filma Pilje, to pa na glavnem trgu v Borovljah.

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Danes čez mesec dni nas v Portorožu čaka 65. vseslovensko srečanje bivših interniranj in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev te ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev. V primeru zanimanja se je treba prijaviti že sedaj, kaj ti čaka na spet pestro zasnovana prijeditev, pravi in vabi predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück Matjaž Špat.
1: Slovesnost, ki bo v nedeljo 27. septembra ob 11. uri v dvorani Kolombo hotela Slovenije v Portorožu, smo naslovili glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti. Namenjamo jo ohranjanju spomina in vrednot, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje in pravičnost. In temu, da se grozote vojne ne bi nikoli več ponovile. Posvečamo jo tudi 12.193 slovenskim rodoljubom, katerih življenja so ugasnila v dimnikih krematorijev, vsem padlim za svobodo in vsem, katerih življenja so ogrožena še danes, ker ne pripadajo pravemu narodu, veri ali političnemu prepričanju. Srečanje bomo kot vsako leto doslej obeležili s pestrim kulturnim programom. V kulturnem programu, ki bo stan v opomin in spomin, bodo sodelovali orkester Slovenske vojske s solisti kot tradicionalno, primorski partizanski zbor Pinko Tomažič iz Trsta, prvak Mariborske opere, tenorist Martin Sušnik, dramski igralec Domen Valič in številni drugi. Ves program pa je posvečen ravno temu, da pokažemo, da so prizadevanja naših punc, ki so trpele v grozote taborišči z obeh strani karavank in se žal množično poslavljajo od nas, da je na nas, na drugi generaciji, da te vrednote ohranjamo in negujemo in jih se spominjamo in opominjamo, da se grozote, ki so jih doživele naše taborišnice, nikoli več ne ponovijo.
0: Tako Matjaž Špat, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück, ki vabi na vseslovensko srečanje bivših interniranj in internirancev, zapornikov, izgnancev ter ukradenih otrok. Osrednja slovesna prijeditev bo nedeljo 27. septembra ob 11. uri v hotelu Slovenija v Portorožu. Prijave so mogoče pri Zvezi Združen borcev za vrednote narodoosvobodilnega boja Slovenije in sicer po elektronski pošti na info@zzb-nob.si. Ponovim, info@zzb-nob.si.

0: Jelenko ter ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Agraslomak povezuje slovenske kmetijske organizacije iz Italije, Avstrije, Mačarske in Hrvaške. V ospredju pogovorov so bili izmenjava izkušenj, aktualni izzivi v kmetijstvu in vključevanje mladih v prevzem kmetij. Tudi ministrica Lepšimenko je omenila mladino.
1: Sem izjemno vesela, da sem lahko danes na sejmu Agra pozdravila naše kmete in kmetice iz zamejstva, njihove predstavnike organizacij, zaradi tega, ker se zavedam, kako pomembno je, da skupaj tvorimo enoten slovenski narod v prostoru. In če kje so ravno na kmetijah v zamejstvu, tudi v veliko krat težkih okoliščinah v preteklosti, ohranjali slovensko besedo in zato smo izjemno hvaležni. Veseli nas, da so organizacije nekako med seboj povezane, da so bi preteklosti bili Agraslomak, ki še deluje danes, in da je bila to ena dobra praksa, za ki bi vse ostalo za mejske koordinacije, ki so nastale za njimi. Sem jih pa sama nekako pozvala, da morda nekoliko več pozornosti namenimo mladim, ker od tega je odvisno, ali in kako bo slovenska beseda se govorila na zamejskih kmetijah tudi v prihodnje. Tako da se, da bom rekla, napori našega urada skupaj z njimi, da bo seveda šli v podarek temu, da mlade pripoznajo, kako pomembno je, da se odločijo za kmetovanje, da se ohrani slovenska zemlja in slovenska beseda tudi čez meje Slovenije, ki so začrtane na zemljevidu.
0: Tako ministrica za Slovencev za mesto in po svetu Suzana Lepšimenko. Umrl je obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. V zaporu v nizozemskem Hagu je danes v 85. letu starosti umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. V Hagu je predstal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Novico so sporočili srbski mediji. V kopališče ob Vrbskem jezeru bo celoško komunalno podjetje Stadtwerke uložilo 5,6 milijona evrov. Prenovili bodo gostinske prostore, sanitarije in druge prostore v sredinskem delu glavnega poslopja. Dela naj bi se začela po koncu kopalne sezone oktobra letos, končana pa ne bi bila do začetka sezone prihodnje leto. Nova stavba bo zaščitena pred poplavami, sanitarije pa bodo primerne tudi za zimsko uporabo. To bo prihodnje omogočilo celoletno obravnavanje kopališča. Pa še pogled k vremenu. Jutri bo prevladovalo sončne vreme. Pihal bo živahen južni veter in temperature bodo dosegle največ 29 do 34 stopinj Celzija. V noči na soboto pa so mogoče plohe in nevihte. S tem pa smo prispeli na konec popodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Do šestih bo v naši stanici z vami še kolegica Daniela Topar.
2: Slovenski spored. Naša pesem.

Ja, današnjo glasbeno oddajo Naša pesem namenjamo vsem gasilkam in gasilcem in za začetek nam je zaigral ansambl Mihovc, v nadaljevanju pa bomo lahko prisluhnili ansamblu Lojzeta Slaka in pesmi Gasilec prostovoljc. Igor in Zlati zvoki bodo danes z nami, sedaj pa tudi ansambl Bratov Avsenik s pesmijo Gasilec Franc.

Tako nam je zapel in zaigral ansambl Lojzeta Slakaja. Gasilske pa imajo nadaljevanju z nami še enkrat Igo in Zlati zvoki, ansambl bratov Poljanšek, sedaj pa tudi ansambl Gadi.

Gasilka, Hedvika, to pesem so nam zapeli in zaigrali Igor in Zlati zvoki. Fantje z vseh vetrov nas vabijo v nadaljevanju na gasilsko veselico. Tam bomo lahko z ansamblom Brato Avsenik zaplesali gasilsko pojko in ansambl Oboj ima za nas raj pesem Gasilska noč.

Tako so nam zapeli in zaigrali fantje z vseh vetrov in v nadaljevanju bodo z nami še gorenski muzikantje ter alpski kvintet.

Igra nam ensemble Nemir je in s tem smo tudi že pri koncu današnje glasbene urice naša pesem in tudi ob koncu popodanske radijske oddaje, skozi katero sem vas vodila Daniela Dope. Jutri zjutraj ob 6 vas bo na teh valovih zbudil kolega Miran Kelih, tot ja pa bodo za lepe in zanimive večerne in nočne radijske urice poskrbeli kolegi in kolegice Svobodnega radija Agora. Še naprej vam želim prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno!

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Asjo Boja vas lepo pozdravljamo od oddaji Druga glasba. Tokrat se odpravljamo proti Neaplju, vendar ne bomo ostali samo v Italiji. Glasba, ki jo bomo poslušali, nas bo vodila po širšem Sredozemlju, čez Balkan in Anatolijo do Magreba, vmes pa bomo ujeli tudi odmeve Latinske Amerike, dabovske prostornosti, džeza in psihedeličnega funka. V središču današnje oddaje je neapeljska zasedba Psjuke in njen drugi album Psjuke 2, ki je izšel pri založbi Four Fleas Records. Skupina nadaljuje pot, ki jo je začrtala s Prevencem iz leta 2023, a jo tokrat precej razširi. Če je prvi album pogledoval proti mitičnemu, skoraj brezčasnemu Sredozemlju, je novi bolj usmerjen v sodobnost, v prostor, kjer se glasbene tradicije srečujejo, prekrivajo in spreminjajo. Psjuke sestavljajo glasbeniki globoko povezani z neapeljsko alternativno sceno. Marcello Giannini, Paolo Petrella, Andrea De Fazio in Roberto Porzio. Njihova posebnost je ekonomičnost. Ne potrebujejo množice zvokov, da bi ustvarili gosto glasbeno pokrajino. Nekaj dobro izbranih elementov, izrazit bas, ritem, sintetizator, kitara in občutek za ponavljanje so dovolj, da nastane glasba, ki je hkrati hipnotična in zelo telesna. Album odpira skladba Niama.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Psjuke 2. Že na začetku se pokaže nekaj, kar bo pomembno skozi celotno ploščo. Psjuke glasbe ne gradi s kopičenjem, temveč s ponavljanjem, drobnimi spremembami in občutkom za prostor. Ritem ni samo podlaga melodiji, ampak je glavni nosilec dogajanja. Posamezni motivi se vračajo in se skoraj neopazno spreminjajo, zaradi česar glasba deluje kot kroženje. To je povezano tudi z zgodovino članov skupine. Marcello Giannini, Andrea De Fazio in Paolo Petrella so že več kot 20 let dejavni na neapeljski glasbeni sceni, nekateri pa so povezani tudi z zasedbo Nu Genea Live Band in številnimi drugimi projekti. Psjuke so ustanovili leta 2018 z idejo ustvarjati minimalistično glasbo iz majhnega števila elementov. Ime skupine izhaja iz starogrške besede za um oziroma dušo. Toda njihova glasba ni zamišljena kot rekonstrukcija neke določene tradicije. Bolj jih zanima skupni prostor, ki nastane med različnimi tradicijami. V naslednji skladbi se ta ideja še jasneje odpre navzven. Gostuje Ziad Trabelsi, ki prispeva glas in ud. Skladba je zasnovana kot hipnotična pripoved o ustrajanju, svobodi in uporu.

To je bil eden izmed trenutkov albuma, kjer psivke svojo instrumentalno govorico neposredno povežejo z glasom in pomenom besedila. Gostujoči Zijad Trabelsi v glasbo vnese ud, s tem pa tudi zvočno barvo, ki se zelo naravno vključi v način, kako psivke razumejo Sredozemlje. Ne kot jasno začrtano geografsko mejo, temveč kot območje stoletnih migracij, trgovskih poti, političnih konfliktov in kulturnih izmenjav. Prav ta ideja je pomembna za razumevanje drugega albuma. Psivke se ne ustavijo pri predstavi o mediteranski glasbi kot nečem, kar pripada preteklosti. Tokrat jih zanima sodobna geografija, kako glasba potuje danes in kako lahko glasbeniki iz Neaplja vzpostavijo dialog z arabskimi, anatolskimi, balkanskimi, severnoafriškimi ali južnoameriškimi vplivi, ne da bi izgubili lastno identiteto. V njihovem zvoku je zato mogoče slišati psihedelični funk in desert blues, pa tudi dub, jazz in analogne sintetizatorje. Toda žanrske oznake tu hitro postanejo preozke. Bolj kot posamezen slog je pomemben groove, tisti ponavljajoči se tok, ki drži skladbe skupaj. Nadaljujemo s tretjo skladbo albuma.

Psi UK imajo zanimivo sposobnost ustvariti občutek potovanja, ne da bi skladbe nujno gradile okoli velikih prelomov. Pogosto je ravno nasprotno, glasba ustraja pri motivu in nas prisili, da začnemo poslušati podrobnosti. Kitara Marcella Gianinija se lahko pojavi kot kratka fraza ali tekstura. Bas Paola Petrelle pogosto prevzame skoraj melodično funkcijo, medtem ko bobni Andreje De Fazia skrbijo, da glasba tudi v najbolj psihedeličnih trenutkih ostane čvrsto zasidrana v ritmu. Roberto Porcio s sintetizatorjem dodatno odpira prostor in ustvarja barve, ki ploščo povezujejo z analogno psihedelijo in elektronsko glasbo. Pomembno je tudi, da so vsi ti glasbeniki del širše neapeljske glasbene zgodbe. Neapelj je pristaniško mesto, mesto prehajanja in mešanja kultur, zato ni presenetljivo, da psjuke prav tam najdejo izhodišče za glasbo, ki se nenehno ozira čez lastne meje. Naslednja skladba že z naslovom nakaže še eno pomembno sestavino njihovega zvoka – dub. A tudi tukaj ne gre za posnemanje klasičnega dabovskega obrazca. Bolj jih zanimajo njegova prostornost, basovska teža, ponavljanje in občutek, da lahko zvok za trenutek izgine ter se nato vrne v nekoliko drugačni obliki.

Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja. Danes pa predstavljamo drugi album neapeljske zasedbe Psyche, naslovljen Psyche 2. Za nami je prva polovica albuma in že lahko precej jasno slišimo njegovo osnovno idejo. Ta album je srečevanje. Sredozemlje je njegovo izhodišče, ne pa njegova meja. Psyche ga razumejo kot križišče, kjer se srečujejo Južna Evropa, Balkan, Anatolija in Severna Afrika, na to pa pogled razširijo še proti Braziliji in Kolumbiji. Obenem je njihova metoda izrazito minimalistična. Namesto velikih aranžmajev uporabljajo malo elementov in jim pustijo dovolj časa, da začnejo učinkovati. Basovska linija, kitarski motiv, bobnarski vzorec ali sintetizatorska barva lahko postanejo središče celotne skladbe. Prav zato se album najbolje razkriva skozi poslušanje celote. Posamezne skladbe imajo lastne značaje, vendar skupaj delujejo kot ena daljša pot skozi različne ritme, kraje in glasbene spomine. Zdaj pa vstopamo v drugo polovico albuma.

Beseda Sabir ima zanimivo povezavo s sredozemskim prostorom, saj se uporablja za zgodovinski sredozemski sporazumevalni jezik oziroma lingua franco, ki je nastajala iz stika različnih jezikov in kultur. In prav takšna ideja skoraj popolno riše tudi glasbo psjuke. Njihov glasbeni jezik ni povsem italijanski, arabski, anatolski, afriški ali latinsko-ameriški. Nastaja nekje vmes. Posamezne vplive lahko prepoznamo, vendar skupina iz njih ustvarja svoj način sporazumevanja. Tudi to je ena od zanimivejših razlik med prvencem Psyche iz leta 2023 in drugim albumom. Prvenec je antične tradicije povezoval s sodobnimi glasbenimi oblikami in tako ustvarjal nekakšno namišljeno oziroma mitično preteklost. Psyche 2 pa pogled predstavlja v sedanjost. Zanimajo ga migracije zvoka, mešane identitete in glasba kot prostor, v katerem se lahko različni kulturni spomini srečajo brez potrebe po jasnih mejah. Naslednja skladba nas ponovno premakne drugam. Že njen naslov povezuje tropsko predstavo z besedo halal, vendar je tukaj tudi bolje poslušati, kako psjuke združujejo različne ritmične občutke, kot pa iskati eno samo geografsko referenco.

smo že globoko v drugi polovici albuma Psyche 2 in zdaj je mogoče slišati, kako premišljeno je plošča zastavljena kot celota. Čeprav se reference spreminjajo, ostaja značaj skupine ves čas prepoznaven. Eden od razlogov je ritem. Psyche so predvsem skupina, ki razmišlja skozi groove. Njihova glasba je lahko psihedelična, lahko se približa džezu ali dabu, toda skoraj vedno obstaja močna ritmična os, okoli katere se organizirajo vsi drugi elementi. Pomemben del njihove identitete je tudi živa izvedba. Člani prihajajo iz okolja, v katerem so koncerti in improvizacija igrali pomembno vlogo in tudi njihov prvenec je poudarjal povezavo med studijskim posnetkom in živim muziciranjem. Psyche so v zadnjih letih nastopali po Evropi, njihovo glasbo pa so predvajale tudi postaje in oddaje, kot so BBC Radio 6 in Radio Rai. Na naslednjem posnetku pa se jim pridruži še ena gostja, Merve Dajdemir, nekdanja članica skupine Altin Gün. Njen glas dodatno poudari povezavo albuma z anatolskim prostorom. Skladba je odpeta v turščini, njena ritmična zasnova pa se navezuje tudi na arabske vplive.

Glas Merve Daždemir je v glasbo Psjuke prinesel novo barvo, ne da bi se osnovna logika skupine pri tem spremenila. In prav to je ena izmed kvalitet albuma. Gostovanja niso dodana zgolj zato, da bi bila plošča bolj raznolika. Delujejo kot nadaljevanje njene osrednje zamisli. Na albumu tako sodelovanje ni samo glasbeno, ampak tudi simbolno. Psjuke gradijo glasbo okoli kulturnega prehajanja. Namesto ideje čistih in ločenih tradicij jih zanima tisto, kar nastane ob srečanju. Tudi produkcija ohranja precej organski občutek. Album je skupina posnela v Elephant Studio, za mix in mastering pa je poskrbel Marcello Giannini. To verjetno pripomore k občutku enotnosti albuma, čeprav na skladbe vodijo skozi zelo različne vplive, nikoli nimamo občutka, da poslušamo zbirko nepovezanih žanrskih vaj. Pred nami pa je še zadnja skladba albuma. Naslov Sahra Azul že sam po sebi združi dva jezikovna oziroma geografska namiga, puščavo in modrino. Primeren konec za album, ki ves čas obstaja nekje med kopnim in morjem, med znanim in oddaljenim.

0: Poslušali smo Sahra Azul, zadnjo skladbo albuma Psyche 2 neapeljske zasedbe Psyche. S tem se zaključuje pot, ki nas je v 8 skladbah vodila skozi zelo široko glasbeno geografijo. Toda morda je najzanimivejše prav to, da album kljub vsem tem vplivom ne deluje kot turistični zemljevid različnih slogov. Psyche izhajajo iz Neaplja in prav iz tega lokalnega izhodišča gledajo navzven. Sredozemlje pri njih ni kulisa, ampak prostor stalnega pretoka. Glasba potuje, ljudje potujejo, jeziki se srečujejo in ritmi se spreminjajo. V tej izmenjavi pa nastaja nekaj novega. Psyche 2 je zato mogoče poslušati kot psihedelično-funkovski album, kot ploščo izrazitega groova ali kot sodobno mediteransko glasbo. Še bolje pa ga je poslušati brez potrebe, da bi ga dokončno umestili. Njegova moč je ravno v prehajanju med različnimi svetovi. Album so ustvarili Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella in Roberto Porzio. Pri posameznih skladbah pa so sodelovali še Ziad Trabelsi, Sergio Di Leo in Merve Daštemir. Izšel je pri založbi Four Fleece Records, naslovnico pa je ustvaril Naj El Mir. To je bila druga glasba. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidanje do naslednjega glasbenega srečanja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.